0: Ja, hva er det, Albin?
1: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Åh!

0: Idag så vet jag vad jag ska göra efter jobb. Jag ska rätt till bokhandlaren och köpa den nya boken till Jo Nesbø. Läst alla de är väl 13 eller 14 första böckerna om Harry Hole och nu har äntligen en ny bok kommit. Den heter Nådeskudd och jag känner att jag gläder mig. Gläder du dig, Ellen?
1: Altså, jeg kunne ikke brydd meg mindre om at det kommer en ny Jot Nesbø-bok. Det eneste ting jeg kan bry meg litt om er at denne serien på Netflix med Tobias Santelmann kanskje får enda mer kjøtt på beinet til sesong 2, for den likte jeg jo. Altså, jeg liker jo å se på Tobias Santelmann på TV på en måte.
0: Fantastisk serie, men bøkene er jo enda bedre. Kritikerne er litt blandet i hvor bra de syns den er. Dagblad kaster en treer på terningen, skriver at det nærmer seg en parodi. VG skriver dette er Nesbø av beste merke og kaster terningkast 5.
1: Yes.
0: Og så er vel historien omtrent den samme gamle, tror jeg. Jo, Nesbø har ramlet på fylla igjen, jobber ikke som politi, og så skjer det et eller annet drap.
1: Eller Harry Hole, da.
0: Må han gjelde Harry Hole, og så må han krabbe seg på beina igjen, og så er det tilbake og løse mysteriet.
1: Ja, det ikke alltid sånn han slutter i drapsavdelingen hver eneste bok? Han har ikke vært i drapsavdelingen på 13 bøker.
0: Eller for sparken.
1: Ja, eller for sparken. Ja, det sånn men han får alltid lov til å komme tilbake. Han har alltid det adgangskortet tilgjengelig likevel.
0: Ja, på en eller annen måte så tørker han opp og kommer seg tilbake. Men du har ikke lest den eneste Jon Espe-bok?
1: Jeg har ikke lest den eneste Jon Espe, men jeg leser ikke krim da. Så det er jo en grunn til det. Jeg synes de virker litt sånn skumle og ekle. Du har jo gitt meg en Jon Espe-bok, Kjetil, som jeg bare har stilt i bokhylla hjemme. Så ser folk at jeg har en Jon Espe-bok.
0: Men du har ikke lest den?
1: Nei.
0: Kanskje det på tide å begynne nå?
1: Jeg tror ikke det, men jeg gleder meg til at du skal få kose deg med din favoritt forfatter.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Det premien til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og det Marianne fra Gjerdrum som leder. Hun var med i går og svarte på 13 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Thomas Kopperud.
1: Thomas, hvor kommer du fra?
2: Drøbak.
1: Ja, Drøbak. Og hvor gammel du?
2: 30 år.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best i på skolen?
2: Samfunnsfag.
3: Hvilket var ditt verste?
2: Matte.
3: Hva googlet du sist?
2: Kroppsnerva.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Alex Hussein.
3: Hvis du blir kjendis, hva har du gjort da?
2: Bidra til samfunnet.
3: Når bannet du sist?
2: I stad.
3: Hvorfor?
2: Fordi jeg mistet kaffen på badet.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Helvete.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen Transporter.
3: Hva sier det om deg?
2: Snekker.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt for fort.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har
1: Hva sa du for noe?
2: Jeg har store føtter.
1: Du har store føtter.
3: Ja. En lur fun fact inn på slutten der.
1: Du måtte altså svare på 14 eller flere spørsmål, og du svarte på 11 spørsmål.
2: Søren.
3: Ja, men det var veldig mange gode svar, Thomas.
1: 11 gode svar.
2: Ja, det bra.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Fortsett å høre på radio.
2: Jo.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt, ja.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen?
3: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer

0: Alt jeg vil å dra på kino, men det søren meg utsolgt igjen og igjen og igjen.
1: Skal det være mulig å få tak I noen kinobilletter, Ellen?
0: Ikke hvis man vil se Odysseen I hovedstaden I den salen som alle sier at man må se den for å se hele skjermen, nemlig på IMAX. Det finnes en IMAX-sal I hele Oslo. Og det altså utsolgt. Det har vært utsolgt å gå på Odysseen I 2-3 uker allerede. Og når jeg sjekket fram på mandag, skulle jeg kjøpe til helgen, da var det utsolgt igjen for å se den I IMAX-salen.
1: Ikke det veldig jordete at du må ha en spesiell sal, eller så gidder du ikke å se den filmen som alle har sett?
0: Du sier at det jordete, men dette et råd. Fordi, ikke sant? Den Odysseen filmet på et eller annet så stort kamera. Jeg kan ikke tro at jeg har blitt sånn nerd. Ok, Odysseen. Den filmet på et så stort kamera med så stor vinkel. Og hvis du ser den I noen kinosaler, så vil du ikke få med hele kinobildet. Mens I IMAX-salen så vil du få et større kinobilde. I tillegg så varer filmen I 3 timer, så du vil ha digge stoler, bra lyd og den beste salen.
1: Jeg har jo sett den filmen. Jeg så den I sånn 4DX med stoler som ristet og vind som blåste og sånn.
0: Hvordan var det?
1: Nei, det synes jeg var kjempegøy.
0: Var du I hvert fall våken?
1: Ja, jeg synes det var kjempegøy. Og jeg kan si at når det gjelder selve filmen, så jo den da 3 timer ganske langtekkelig synes jeg, så det ikke sånn at du selv om du har et litt mindre lærrett kommer til å synes at du har fått med deg for lite av Odysseen når filmen ferdig.
0: Ja, du mener at det nok film, for filmen at, så lang.
1: På et lite lærrett holder I massevis du får med deg alt du trenger, garantert.
0: Ja, du tenker det, og spesielt når man har sånne stoler som flytter på seg og sånn også. Altså, jeg har nå har jeg jo ventet I 2 uker uten å få billetter til å se den på IMAX, jeg kan jo likesett nå må jeg få det til. Jeg kan ikke dra på kino nå og se den I vanlig sal. Du skjønner hva jeg mener. Nå må jeg jo få
1: det. Blir IMAX.
0: Ja, jeg hørte rykter om at på onsdager så legger de ut nye billetter, så I dag skal jeg prøve meg. Jeg ekstra klar. Jeg bare vet ikke helt når klokken.

Da vi halvveis I uka vi. Det en fin onsdag, håper jeg, for deg også. Klokka den har passert 9 her på P7 Klem. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Lionel Richie og Madrugada kommer etter Billie Eilish.

P7-klem, en fin onsdag til deg, min gode venn. Jeg håper du koser deg. I dag så det verdens fotografidag, og ikke minst så det potetens dag. Så hvis du lurer på hva du skal ha til middag, så burde poteter inngå der da, kanskje. Snart Faith Hill, nå Miley Cyrus.

Klokka den går mot 12, den, og litt nyheter, det blir det, og Sverre Bjørnsen også snart klar. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, ønsker deg en super onsdag. Vi høres I morgen.

0: what you do.
1: Og en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det er bare begynnelsen.
4: Det er ganske sjokkerende.
3: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det er jo bare sånn det er det.
9: Skal du begynne, eller skal
10: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, altså. Mm. Så det...
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Hei, dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe, da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe, da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Hver eneste dag merkedag. 19. august selvfølgelig ikke et unntak. Det potetdagen, som du liker dem sekt, kokt, rifla, eller kanskje som pommes frites. Potetdagen i dag. How fun.

0: interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det toppstemning.
8: Så kan jeg si det, da.
5: Charterferier på Viaplay og TV3.
9: Fjordkraft presenterer strømregningene.
10: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
9: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite. Det litt...
12: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
9: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199